0: ओम प्रभु दीप निरंजन सब दुख भंजन।
1: Opakujte si vnútorne mantru.
2: Repeat your mantra.
0: Om prabhu deep niranjan sab dukha bhanjan.